boite anna ber ki tamne ene gwak mamane piana chachi gen mamane poka poka ne pe kar la lwak mamane ene dok chia onane boy lu boite ka ko manti put gen mo pe e cho wati muze wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ene ye karuke ana wati mana ye boy ye